Ja, to je bilo naš aktualni magazin. Se nažijamo, što se vam spodobao, a što dere informirovane, a što smo mogli vas razjasliš. Kašnic, pen pišče nam meku, a pa zazvenčo. Mi smo narazke, pen vestanjome Janošči uše vam redne ženčice, še jaz sem Anja Koroj-Čvarceva. Meša se dere.